日本語で放送されているファイズネーシアはインドネーシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbanwa, kyo, nisenginijo, rokunen, juigatsu, futsuka, watashi, Iisan ga, ichijigan no nihongo hoso wo okuri tashimasu. Kyo wa news, indonesia no ongaku, soshite haru indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu, ikitsuzuki, shuhasu 3325kHz ya 4755kHz, matawa, RRI Digital Appari to website, RRI.co.id kara, Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai. リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。貿易大臣はインドネシアと GCC の自由貿易協定交渉における投資の確実性を促進することについてお伝えします。インドネシアのブリサントソ貿易大臣は、投資家に安全と確実性を保障するため、インドネシアと湾岸協力会議または GCC 諸国との自由貿易協定交渉の加速を推進しています。アンタラニュースによりますと、アメリカで開催されたサウジアラビアの貿易大臣との2国間会談において、政府は様々な分野での戦略的協力をさらに強化すべく、この協定を早期に妥結させるという決意を改めて強調しました。この会談では、市場アクセスの拡大や、ハッジ及びウムラの巡礼者向けの食品提供について話し合われたほか、エネルギー、観光、人材育成といった分野での協力の可能性を探ることでも合意しました。具体的な支援の形として、サウジアラビア側はこのコミットメントを歓迎し、リヤドで開催される予定の国際的な博覧会において、常設のインドネシア村を建設する案も提案しました。それでは次のニュースです。国家防災庁はスマトラ島とカリマンタン島の数千ヘクタールに及ぶ森林火災を鎮火したことについてお伝えします。国家防災庁は合同タスクフォースと協力し、スマトラ島とカリマンタン島の重点州で発生した何千ヘクタールにも及ぶ森林泥炭地火災の消費に成功しました。アンタラニュースから引用すると、この消費活動は泥炭地やアクセスが困難で水源が限られている高リスク地域に重点を置き、現在も継続して強化されています。現場の火災状況は依然として流動的で、一部の地域では炎症も見られましたが、現在は自然の降雨が火災の抑制に大きく貢献しています。さらなる火災のリスクを高める換気した天候が依然として続いていることから、国家防災庁は全ての関係者と地域住民に対し、引き続き敬意を怠らないよう呼びかけています。それでは最後のニュースです。貿易大臣は食料安全保障の強化に向けた世界的行動を呼びかけたことについてお伝えします。インドネシアのブリサントソ貿易大臣はアメリカで開催された G20 貿易大臣会合において、世界の食料安全保障を強化するための具体的な国際協力を呼びかけました。アンタラニュースから引用すると、同大臣は演説の中で、食料は人間の尊厳の基盤であり、いかなる場合も国家間の地政学的な圧力の道具として使われてはならないと強調しました。この目標を達成するため、インドネシアは世界貿易機関における農業交渉を後押しし、公共の食料備蓄に関する恒久的な解決策や、途上国向けの特別なセーフガード装置の確立を目指しています。政府は、強靭な国家食料システムへの投資は、単なる社会的支援ではなく、貿易支援の均衡を保ち、インフレを抑制するための重要な経済戦略であると確信しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、たとえ父、母、祖父、あるいは祖母であっても、その忠告が良くないのであれば聞いてはならず、従うべきではないと、パクブアナ4世が言いました。パクブアナ4世は現在の中部ジャワに位置するスラカルタ王宮の君主であり、1788年から1820年まで統治しました。彼は父であるパクブアナ3世が亡くなった後、その王国の第3代国王となりました。パクブアナ4世は当時イスラム・マタラム王国の領内にあったカルタスラ宮殿で1768年9月2日に生まれました。20歳でスナンに即位したことと、当時の端正な容姿からスナンバグスと呼ばれました。統治の間、パクブアナ4世はスラ・ウランレと知られる作品を表したことで知られています。この文学作品では、ジャワの詩であるマチャパットを用いて様々な道徳的な教えを伝えています。パクブアナ4世は1820年10月2日にスラカルタで52歳で亡くなりました。イスラム・マタラム王国を継承した他の歴代の王たちと同様に、彼はチョクチャカルタ特別州バンツル県のイモギリ王墓地に埋葬されました。
1: Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llreader.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llreader.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
1: インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。毎年10月2日はインドネシアでは国家バティックの日を祝います。この日は2009年10月2日にインドネシアのバティックがユネスコの無形文化遺産として認定されたことを受けて選ばれました。それ以来、この日はインドネシアのバティックを知り、保存していくための機会となっています。バティックはインドネシアの人々にとって重要な哲学的価値を持っています。バティックはインドネシアの人々の誕生から死まで寄り添います。バティックという言葉は、書くことを意味するアンバと天を意味するニティックという2つの言葉を組み合わせたものです。その制作工程では、ロー、つまりマランを使って布に模様を描き、その一つの方法としてチャンティングという道具が使われます。その後、バティックはさまざまな地域で発展し、多様な模様と特徴を生み出しました。バティックはフォーマルな行事、結婚式、そして日常の服装まで、インドネシア社会のあらゆる層の人々が身につける団結の象徴です。バティックの興味深い点の一つは、実はバティックが布そのものだけではなく、その模様を作る工程を指していることです。手で書きバティックでは、一つ一つの模様がチャンティングを使って手作業で作られるため、その工程には正確さと長い時間が必要です。現在ではバティックは型押しやプリントの技法でも作られており、より多くの量を生産することができます。バティックはさまざまな国で知られており、これまでに世界の著名人も身につけてきました。バティックは1994年にジャカルタで開催された第2回 APEC、 それはアジア太平洋経済協力首脳会議で、APEC 加盟国の首脳たちがインドネシア特有の手書きバティックを記念碑として身につけた際にも、国際的な行事の一部となりました。これはインドネシアのバティックが国際会議で使用された一例となっています。国家バティックの日の記念行事の中心はスラバヤで開催され、産業関係者、職人、デザイナー、そして若い世代が参加するさまざまな活動が行われます。2026年国家バティックの日の展示会は2026年9月30日から10月4日まで開催されます。この活動には40以上の参加者が参加し、ファッションショーや国家バティック産業の発展についてのいくつかの討論会も行われます。その他、ジャカルタでは2026年10月3日に1001人のバティック職人によるシンフォニーを開催します。1001人のバティック職人がバティックテラングラン交差点からジョクジャのキロメートルゼロ地点まで約500メートルにわたって一斉にバティックを制作します。観光客や地域の人々も用意された道具を使ってバティック制作を体験することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
0: Voice of Indonesia.

インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつなげるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私さんと一緒にハローインドネシア始めましょう。Voice of Indonesia。リスの皆さん、こんにちは。で、いよいよ10月に流行りました。で、毎月第1週目のこの時間は、で、日本のリスナーの皆さんから、毎月送っていただいている日本短波クラブの開始、SWDX ガイドに記載された Voice of Indonesia に関する記事をご紹介しています。今月も最新の10月号が私たちの手元に届きました。で、今回はなんと5つもの記事が記載されています。で、早速全般の2つの記事からご紹介したいと思います。で、まず1つ目の記事は続同局の災害報道に関するニュースについての考察という非常に鋭くかつ詳細な分析記事です。で、記事では、今月8月に東ヌサトンガラ州フロレス島付近で発生した大地震に関する私たち日本語科のニュース報道と日本の読売新聞の報道内容を時系列で比較分析してくださっています。で、筆者の方がご指摘されたのは、で、日本のメディアは被災した具体的な人数や建物の倒壊数などを詳細に報じるのに対し、Voice of Indonesia日本語放送は災害者数を報じず、で、警察の派遣、追加予算の確保、医療機関の対応など事後対策を中心に伝えているという点です。で、この記事を読み、私たちスタッフも放送局としての報道姿勢について改めて深く考えさせられました。で、毎日のニュースをこれほど緻密に記録し、比較してくださったことに心から敬意を表します。です。少し私たちの編集方針についてお話ししますと、で、国営放送の国際局として、私たちは災害時に、で、政府や関係機関がどのように迅速に事態を、収集し、で、被災地を支援しているかという復興に向けた具体的なアクションを海外の皆さんにお伝えすることを一つの大きな役割としています。で、そのため、で、被害の生産さや、で、数字よりも支援の動きや連帯のメッセージに重きを置いたニュース構成になることが多いのです。で、とはいえ、被害の全体像を正確に知りたいというリスナーの皆さんの視点はメディアとして非常に重要なご指摘です。で、メディアの役割の違いを浮き彫りにする素晴らしい分析記事をありがとうございました。で、そして、で、ラジオでは数字とかでお聞き、で、耳に難しい数字で、数字が多くなるとちょっと聞きづらいと思いますので、で、そのようなニュースがちょっと減らすようにすると思いますので、で、という状況ですね。で、改めてその分析記事をありがとうございました。で、続いて二つ目の記事は少し話題が変わりまして、で、新たな女性アナウンサーが登場という記事です。で、筆者の方は8月半ばの今日の名言やインドネシアからの便り、そしてニュース番組 で非常に流暢で日本語能力の高い女性アナウンサーが登場したことに気づき、で、記事にまとめてくださいました。で、彼女の名前はナヤさんです。ナヤさんですね。で、記事の最後にある編集者様からの追記にも記載されていますが、で、ナヤさんは7月31日から9月8日までの約1
ヶ月半で私たち日本語科に関わってくれた大学生のインターン生でした。で、彼女の日本語は本当に素晴らしく、で、ニュース読みも非常にスムーズだったので、リアリスナーの皆さんの耳にもすぐに止まったようですね。で、ナヤさんはすでにインターンシップ期間を無事に終え、大学へ戻っていきました。で、今のところ、日本語科に新しい常任スタッフが加わる予定はありませんが、ナヤさんのように優秀な若い世代が Voice of Indonesia で経験を、積み、で、リスナーの皆さんに温かく受け入れてもらえたことを、で、私自身もとても嬉しく思っています。で、皆さんも彼女のこれからの活躍を一緒に応援してあげてください。で、ニュースの深い分析から、私たちスタッフの変化まで、で、番組の隅々まで耳を傾けくださるリスナーの皆さんには、で、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、さて、ここでお便りのご紹介は一旦お休みして、で、音楽を聴きながら次のセグメントへと移りたいと思います。で、今回は Malik and the Essentials で Senandung Senandika で、そして続いて Hi-Fi で Indahnya Dirimu と、で、その曲が終わりましたら、で、引き続き SWDX ガイド後半の記事をご紹介しますので、そのままタイトル、ダイヤルを合わせたままでお待ちください。で、それではお聞きください。Voice of Indonesia.

0: M サマニャ。
1: インドネシアから世界をお届けしているVoice of Indonesia。リスナーの皆さん、お聞きいただいたのはMalik and the Essentials で、Senandung Senandika、そしてHi-Fiで、Indahnya Dirimu でした。で、さて、春インドネシア後半の次のセグメントへと参りましょう。で、引き続

き日本短波クラブの開始 SWDX ガイド10月号の記事から後半の3つの記事をご紹介したいと思います。で、まず3つ目の記事は8月17日の独立記念日式典に関するニュースです。で、この記事ではスカルの初代大統領の夫人であるデヴィ夫人がジャカルタの大統領宮殿で行われた式典に出席された様子が記録されています。で、日本からお越しになった86歳のデヴィ夫人が、で、ピンク色の伝統的なジャワのクバヤに赤いスカーブを合わせた優雅な姿で登場され、で、宮殿の新しい建物に驚きつつ、インドネシアのさらなる発展に期待を寄せてくださったという内容です。で、日本とインドネシアの歴史をつなぐ非常に重要な存在であるデヴィ夫人が、こうして今でもインドネシアの独立記念日を一緒にお祝いしてくださるのは、で、私たちにとっても大変嬉しく誇らしいニュースでした。で、続いて4つ目の記事は、少し専門的なインドネシア海洋の地政学上の意義についてのニュースです。で、この記事の中で筆者の方はニュース原稿にあったで淡水という言葉について、海水が正しいか放送されたままを記したと、とても鋭い疑問を書き添えてくださっていました。で、これについて少し解説させてくださいね。で、海の話、お話なので海水の間違いではないかと思われるかもしれませんが、実はニュースでお伝えした通り、ここは淡水で正解なんです。どういうことかと言いますと、デカリマンタン島などの大きな川や運河から海へと流れ込む淡水がジャワ海へと注がれます。で、この陸地からの淡水が海流と混ざり合うことで、プランクトンの成長に必要な栄養素が運ばれ、で、非常に豊かな漁場が形成されるんですよ。で、つまり、で、海の豊かさを保つためには、川から流れ込む淡水の動きが極めて重要な役割を果たしているという科学的なニュースだったんです。で、非常に難しく専門的な内容だったにもかかわらず、一言一句の逃さずに、で、聞き取り、さらにここは海水の間違いでは、と深く思考しながら聞いてくださっていることに、で、アナウンサーとして大変感動しました。で、そして最後の5つ目の記事は、8月25日に放送した今日の名言のコーナーについてです。で、インドネシアを代表するジャワの芸術家、キーナルト・サブド・シーの文化とは人間の創造から生まれる美しさであるという言葉と、彼の生涯についてまとめてくださっています。で、さて、この記事の最後には、筆者の方からの非常に重要で、そして正確な訂正が記載されていました。で、放送の中で私たちが彼をワヤン・オランの人形劇師と紹介してしまったことについてです。で、筆者の方がご指摘してくださった通り、で、ワヤン・オランは人間の役者が演じる舞踊劇であり、で、ダランまたは人形奏者が操る川の影絵芝居はワヤンクリットが正しい名称です。これは完全に私たち日本語版の原稿作成時のミスでした。キナルト・サブド・シーは偉大なワヤンクリットのダランです。で、筆者の方のインドネシア文化に関する深い知識に助けられました。で、正確な
ご指摘と訂正で本当にありがとうございます。でさらに記事の中ではウェンクリットのダランの生活に密着したダランの家という日本人の仁田美穂監督によるドキュメンタリー映画が YouTube で無料公開されているという素晴らしい情報までシェアしてくださいました。でリスナーの皆さんもぜひ YouTube でダランの家と検索して奥深いワヤンの世界に触れてみてくださいね。で今月の SWDX ガイドもニュースの客観担当すみません、今月の SWDX ガイドもニュースの客観的な分析から理化学的な用語の確認で、そして文化に関する正確な訂正まで私たち放送局の方々がハッとさせられるような非常に、濃密で愛に溢れた内容ばかりでした。で私たちが発信した情報に対して、で、こうして、リスナーの皆さんが深く考え、調べ、そして、フィードバックを返してくださる、この素晴らしいコミュニケーションのキャッチボールこそが、で、タンパラジオの最大の魅力ですね。で、編集部の皆さん、そして、執筆してくださった皆さん、で、今月も本当にありがとうございました。で、それでは、今日のハロイノネイシアはこの辺でお別れです。で、今週も最後までお聞きくださりいただいて、で、ありがとうございました。お相手はイさんでした。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。じゃ、またね。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook はザ・ボイスオブ・インドネシア、インスタと TikTok は VOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、 YouTube は VOI オフィシャル。あなたも LED デジタルアプリとウェブサイト LED.LED からボイスオブ・インドネシアの放送を聞くこともできます。そしてジューシーの報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されているファイズオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテイメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbanwa kyo, nisenijo rokunen 10月 2日, watashi Isan ga 1 jigan no nihongo hosou wo okuri tashimasu. Kyo wa news Indonesia no ongaku, soshite haru Indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu, ikizuzuki shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Aperi to websaito RRI.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai. リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。貿易大臣はインドネシアと GCC の自由貿易協定交渉における投資の確実性を促進することについてお伝えします。インドネシアのブディ・サントソ貿易大臣は、投資家に安全と確実性を保障するため、インドネシアと湾岸協力会議または GCC 諸国との自由貿易協定交渉の加速を推進しています。アンタラニュースによりますと、アメリカで開催されたサウジアラビアの貿易大臣との2国間会談において、政府は様々な分野での戦略的協力をさらに強化すべく、この協定を早期に妥結させるという決意を改めて強調しました。この会談では、市場アクセスの拡大や、ハッジ及びウムラの巡礼者向けの食品提供について話し合われたほか、エネルギー、観光、人材育成といった分野での協力の可能性を探ることでも合意しました。具体的な支援の形として、サウジアラビア側はこのコミットメントを歓迎し、リヤドで開催される予定の国際的な博覧会において、常設のインドネシア村を建設する案も提案しました。それでは次のニュースです。国家防災庁はスマトラ島とカリマンタン島の数千ヘクタールに及ぶ森林火災を鎮火したことについてお伝えします。国家防災庁は合同タスクフォースと協力し、スマトラ島とカリマンタン島の重点州で発生した何千ヘクタールにも及ぶ森林泥炭地火災の消費に成功しました。アンタラニュースから引用すると、この消費活動は泥炭地やアクセスが困難で水源が限られている高リスク地域に重点を置き、現在も継続して強化されています。現場の火災状況は依然として流動的で、一部の地域では炎症も見られましたが、現在は自然の降雨が火災の抑制に大きく貢献しています。さらなる火災のリスクを高める換気した天候が依然として続いていることから、国家防災庁は全ての関係者と地域住民に対し、引き続き敬意を怠らないよう呼びかけています。それでは最後のニュースです。貿易大臣は食料安全保障の強化に向けた世界的行動を呼びかけたことについてお伝えします。インドネシアのブディ・サントソ貿易大臣はアメリカで開催された G20 貿易大臣会合において、世界の食料安全保障を強化するための具体的な国際協力を呼びかけました。アンタラニュースから引用すると、同大臣は演説の中で食料は人間の尊厳の基盤であり、いかなる場合も国家間の地政学的な圧力の道具として使われてはならないと強調しました。この目標を達成するため、インドネシアは世界貿易機関における農業交渉を後押しし、公共の食料備蓄に関する恒久的な解決策や途上国向けの特別なセーフガード装置の確立を目指しています。政府は強靭な国家食料システムへの投資は単なる社会的支援ではなく、貿易支援の均衡を保ち、インフレを抑制するための重要な経済戦略であると確信しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、たとえ父、母、祖父、あるいは祖母であっても、その忠告が良くないのであれば聞いてはならず、従うべきではないと、パクブアナ4世が言いました。パクブアナ4世は現在の中部ジャワに位置するスラカルタ王宮の君主であり、1788年から1820年まで統治しました。彼は父であるパクブアナ3世が亡くなった後、その王国の第3代国王となりました。パクブアナ4世は当時イスラム・マタラム王国の領内にあったカルタスラ宮殿で1768年9月2日に生まれました。20歳でスナンに即位したことと、当時の端正な容姿からスナンバグスと呼ばれました。統治の間、パクブアナ4世はスラ・ウランレと知られる作品を表したことで知られています。この文学作品では、ジャワの詩であるマチャパットを用いて様々な道徳的な教えを伝えています。パクブアナ4世は1820年10月2日にスラカルタで52歳で亡くなりました。イスラム・マタラム王国を継承した他の歴代の王たちと同様に、彼はチョクチャカルタ特別州バンツル県のイモギリ王墓地に埋葬されました。
1: Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
1: インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。毎年10月2日はインドネシアでは国家バティックの日を祝います。この日は2009年10月2日にインドネシアのバティックがユネスコの無形文化遺産として認定されたことを受けて選ばれました。それ以来、この日はインドネシアのバティックを知り、保存していくための機会となっています。バティックはインドネシアの人々にとって重要な哲学的価値を持っています。バティックはインドネシアの人々の誕生から死まで寄り添います。バティックという言葉は、書くことを意味するアンバと天を意味するニティックという2つの言葉を組み合わせたものです。その制作工程では、ロー、つまりマランを使って布に模様を描き、その一つの方法としてチャンティングという道具が使われます。その後、バティックはさまざまな地域で発展し、多様な模様と特徴を生み出しました。バティックはフォーマルな行事、結婚式、そして日常の服装まで、インドネシア社会のあらゆる層の人々が身につける団結の象徴です。バティックの興味深い点の一つは、実はバティックが布そのものだけではなく、その模様を作る工程を指していることです。手で描きバティックでは、一つ一つの模様がチャンティングを使って手作業で作られるため、その工程には正確さと長い時間が必要です。現在ではバティックは型押しやプリントの技法でも作られており、より多くの量を生産することができます。バティックはさまざまな国で知られており、これまでに世界の著名人も身につけてきました。バティックは1994年にジャカルタで開催された第2回 APEC、 それはアジア太平洋経済協力首脳会議で、APEC 加盟国の首脳たちがインドネシア特有の手書きバティックを記念碑として身につけた際にも、国際的な行事の一部となりました。これはインドネシアのバティックが国際会議で使用された一例となっています。国家バティックの日の記念行事の中心はスラバヤで開催され、産業関係者、職人、デザイナー、そして若い世代が参加するさまざまな活動が行われます。2026年国家バティックの日の展示会は2026年9月30日から10月4日まで開催されます。この活動には40以上の参加者が参加し、ファッションショーや国家バティック産業の発展についてのいくつかの討論会も行われます。その他、ジャカルタでは2026年10月3日に1001人のバティック職人によるシンフォニーを開催します。1001人のバティック職人がバティックテラングラン交差点からジョクジャのキロメートルゼロ地点まで約500メートルにわたって一斉にバティックを制作します。観光客や地域の人々も用意された道具を使ってバティック制作を体験することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
0: Voice of Indonesia.

インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスの皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつなげるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私イーサンと一緒にハローインドネシア始めましょう。 Voice of Indonesiaリスナーの皆さん、こんにちは。で、いよいよ10月に入りました。で、毎月第1週目のこの時間は、で、日本のリスナーの皆さんから毎月送っていただいている日本短波クラブの開始、SWDX ガイドに記載された Voice of Indonesia に関する記事をご紹介しています。今月も最新の10月号が私たちの手元に届きました。で、今回はなんと5つもの記事が記載されています。で、早速全般の2つの記事からご紹介したいと思います。で、まず1つ目の記事は、続同局の災害報道に関するニュースについての考察という非常に鋭くかつ詳細な分析記事です。で、記事では、今月8月に東ヌサトンガラ州フローレス島付近で発生した大地震に関する私たち日本語科のニュース報道と日本の読売新聞の報道内容を時系列で比較分析してくださっています。で、筆者の方がご指摘されたのは、で、日本のメディアは被災した具体的な人数や建物の倒壊数などを詳細に報じるのに対し、Voice of Indonesia日本語放送は災害者数を報じず、で、警察の派遣、追加予算の確保、医療機関の対応など事後対策を中心に伝えているという点です。で、この記事を読み、私たちスタッフも放送局としての報道姿勢について改めて深く考えさせられました。で、毎日のニュースをこれほど緻密に記録し、比較してくださったことに心から敬意を表します。です。少し私たちの編集方針についてお話ししますと、で、国営放送の国際局として、で、私たちは災害時に、で、政府や関係機関がどのように迅速に事態を、収集し、で、被災地を支援しているかという復興に向けた具体的なアクションを海外の皆さんにお伝えすることを一つの大きな役割としています。で、そのため、で、被害の生産さや、で、数字よりも支援の動きや連帯のメッセージに重きを置いたニュース構成になることが多いのです。で、とはいえ、被害の全体像を正確に知りたいというリスナーの皆さんの視点はメディアとして非常に重要なご指摘です。で、メディアの役割の違いを浮き彫りにする素晴らしい分析記事をありがとうございました。で、そして、で、ラジオでは数字とかでお聞き、で、耳に難しい数字、で、数字が多くなるとちょっと聞きづらいと思いますので、で、そのようなニュースがちょっと減らすようにすると思いますので、で、という状況ですね。で、改めてその分析記事をありがとうございました。で、続いて二つ目の記事は少し話題が変わりまして、で、新たな女性アナウンサーが登場という記事です。で、筆者の方は8月半ばの今日の名言やインドネシアからの便り、そしてニュース番組 で非常に流暢で日本語能力の高い女性アナウンサーが登場したことに気づき、で、記事にまとめてくださいました。で、彼女の名前はナヤさんです。ナヤさんですね。で、記事の最後にある編集者様からの追記にも記載されていますが、で、ナヤさんは7月31日から9月8日までの約1
ヶ月半で私たち日本語科に関わってくれた大学生のインターン生でした。で、彼女の日本語は本当に素晴らしく、で、ニュース読みも非常にスムーズだったので、リスナーの皆さんの耳にもすぐに止まったようですね。で、ナヤさんはすでにインターンシップ期間を無事に終え、大学へ戻っていきました。で、今のところ日本語科に新しい常任スタッフが加わる予定はありませんが、ナヤさんのように優秀な若い世代が Voice of Indonesia で経験を積み、で、リスナーの皆さんに温かく受け入れてもらえたことを、で、私自身もとても嬉しく思っています。で、皆さんも彼女のこれからの活躍を一緒に応援してあげてください。で、ニュースの深い分析から、で、私たちスタッフの変化まで、で、番組の隅々まで耳を傾けくださるリスナーの皆さんには、で、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、さて、ここでお便りのご紹介は一旦お休みして、で、音楽を聴きながら次のセグメントへと移りたいと思います。で、今回はマリック&ディエッセンシャルズでサナンドゥンサナンディカで、そして続いてハイファイでインダニャディリムと、で、その曲が終わりましたら、で、引き続き SWDX ガイド後半の記事をご紹介しますので、そのままタイトル、ダイヤルを合わせたままでお待ちください。で、それではお聞きください。Voice of Indonesia.

0: Musamanya.
1: Indonesia から世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、お聞きいただいたのは Malik and the Essentials で、Senandung Senandika、そして Hi-Fi で、Indahnya Dirimu でした。で、さて、春インドネシア後半の次のセグメントへと参りましょう。で、引き続き、日本短波クラブの開始 SWDX ガイド10月号の記事から、後半の3つの記事をご紹介したいと思います。で、まず3つ目の記事は、8月17日の独立記念日式典に関するニュースです。で、この記事では、スカルの初代大統領の夫人であるデヴィ夫人が、ジャカルタの大統領宮殿で行われた式典に出席された様子が記録されています。で、日本からお越しになった86歳のデヴィ夫人が、で、ピンク色の伝統的なジャワのクバヤに赤いスカーブを合わせた優雅な姿で登場され、で、宮殿の新しい建物に驚きつつ、インドネシアのさらなる発展に期待を寄せてくださったという内容です。で、日本とインドネシアの歴史をつなぐ非常に重要な存在であるデヴィ夫人が、こうして今でもインドネシアの独立記念日を一緒にお祝いしてくださるのは、私たちにとっても大変嬉しく誇らしいニュースでした。で、続いて4つ目の記事は、少し専門的なインドネシア海洋の地政学上の意義についてのニュースです。で、この記事の中で、筆者の方はニュース原稿にあった、淡水という言葉について、海水が正しか放送されたままを記したと、とても鋭い疑問を書き添えてくださっていました。で、これについて少し解説させて

まり、で、海の豊かさを保つためには、川から流れ込む淡水の動きが極めて重要な役割を果たしているという科学的なニュースだったんです。で、非常に難しく専門的な内容だったにもかかわらず、一言一句の逃さずに、で、聞き通り、さらにここは海水の間違いでは、と深く思考しながら聞いてくださっていることに、で、アナウンサーとして大変感動しました。で、そして、最後の5つ目の記事は8月25日に放送した今日の名言のコーナーについてです。で、インドネシアを代表するジャワの芸術家、キーナルト・サブド・シーの文化とは人間の創造から生まれる美しさであるという言葉と彼の生涯についてまとめてくださっています。で、さて、この記事の最後には筆者の方からの非常に重要で、そして正確な訂正が記載されていました。で、放送の中で私たちが彼をワヤン・オランの人形劇師と紹介してしまったことについてです。で、筆者の方がご指摘してくださった通り、で、ワヤン・オランは人間の役者が演じる舞踊劇であり、で、ダランまたは人形奏者が操る川の影絵芝居はワヤンクリットが正しい名称です。これは完全に私たち日本語版の原稿作成時のミスでした。キナルト・サブド・シーは偉大なワヤンクリットのダランです。で、筆者の方のインドネシア文化に関する深い知識に助けられました。で、正確なご指摘と訂正で本当にありがとうございます。で、さらに記事の中では、ワヤンクリットのダランの生活に密着したダランの家という日本人の仁田美穂監督によるドキュメンタリー映画が YouTube で無料公開されているという素晴らしい情報までシェアしてくださいました。で、リスナーの皆さんもぜひ YouTube でダランの家と検索して奥深いワヤンの世界に触れてみてくださいね。で、今月の SWDX ガイドもニュースの客観端、今月の SWDX ガイドもニュースの客観的な分析から、で、科学的な用語の確認で、そして文化に関する正確な訂正まで、私たち放送局の方々がハッとさせられるような、非常に、濃密で愛に溢れた内容ばかりでした。で、私たちが発信した情報に対して、で、こうして、リスナーの皆さんが深く考え、調べ、そして、フィードバックを返してくださる、この素晴らしいコミュニケーションのキャッチボールこそが、で、ダンパラジオの最大の魅力ですね。で、編集部の皆さん、そして、執筆してくださった皆さん、で、今月も本当にありがとうございました。で、それでは今日の春のネイシアはこの辺でお別れです。で、今週も最後までお聞きくださりいただいて、で、ありがとうございました。お相手はイさんでした。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。じゃ、またね。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook はザ・ボイスオブネーション、インスタと TikTok は FOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、 YouTube は FOI オフィシャル。あなたも LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.LRE からボイスオブネーションの放送を聞くこともできます。でそして受信報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。